Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma.